Si u fonga mali na ya kuti vai mo so mal tanzo taimi lu shuma tolu nei minuti u te ai nei le se fulu male taxi aso lulu nei aso lua o se tema o le fa manatu mai o forms fo e o le tu singa ingoa a o le lava lava le taimi manto fo no fa yatu e to se la wono sur fa ia le a fo ile ia le le sala Ah, le sala le pe a pe a voile pe a le fatumua ia ia pe pa ia ia forms la a o le a faila va e to a ono ia o le to wainga ia na o oe la va e fatumuina le form le a wa na o ye uma o oe la e faia uma ia ia fai o le whanau ia o inisi o to o to voile o to no nofo wa ia mai se ai o oe la vale le a voile le main prison one a e refer uma ia uma mai fatu muina lo no wina sa uma ia a o aso whanau le taimi na o na o mai e inei Australia le tau sanga le maasina le aso le maasina a o le pesi tiseni a e whapenea o mwaenga uma naole a ia tue wa ai uma po wa wa foile wa tūtum wa, wa maka uma a wane ia I se se fesili e misi voilea a e I fesili na ole se fulu lima I lunga a e a voilea e tali a ole se fulu lima I lalo a ia na e o uma le vaenga students sa mai ti a onga a lono winga e la titi ana I vaenga e o la fesili a I a tele lava lunga shu lima nga I lunga a ia a ole mea ta ua lava na e I foi fesili a ole a le le a foi le a le le tulanga foi le a I lau tapua inga a ia e a foi na le mwhai au na e tua ia ia ia foi na ia na ia ia vaenga katoliko metutisi a umaisi presbyterian na ia umai tonu na forms a vaenga umana a a ele se me pole foi a fai akele loku ia kuai kakoliko Ole mea tāua ia whātumu le pusa. Ia, ili se mea whāpea o mai zua zua. Boi, ele o lotu ia. Ia paima la wha, ia. You know, it's nothing to do with ngā pāwara mea whātumu. E, o ele, e ole mea tāua lai wha mai. A, lai whātumu, o lai ele effort a o ele a e whātumu. A, pei ona o mai awa o tupe umavo ia a tangata whai la fonga ia whai e forms ne e au mai a e au mai fo ile e tufa mai ile ile fo ile le vaenga la le e iei e mana o e mana o la wala tau ia e whai le form a e whaatumu le form ia al tele lava I o whaatumu ilunga online a ia ai e a fo inale e a fo ile e po a lava vaenga a me tau o o le whaatumu ia maave a la tau la ia whaonga ia forms a na ia uma ia ole poine ole teutusi ia uma toi toi tu ia tonu whaaliali le pākout ia whaingofie o na te tonu ia tūlanga lea a ia awa ora sala a e tole e fia ka e fia ia saiz tu e mau ala sala lea tolu se la hono su faa A fale mai mau, a ngara faa kumua, hei, ngara faa tumbu nava. Ia, ai, e o fo ili faa tumbu, ia. Ko kei loo ko faa kwa faa kumua ua ngafi, kwa walua ngalu enga faa kumua, ili se taimi. Ili se taimi, ia, you know, fale, mai make time, faa kwa, e fi ua faa ia kule kaimi, ia, ia, alena o faa to angalele ia, ia, ia, le alu la vole, ole, a fo ili, a so faa nau, ia, ia, mai bona le, a, wau. Faya to fitu to avalu yele a inga in raso ya o la foina le fatu mo ma ye si pom ta mai request for ile pa mana ola va magnesi extra a ele le du langa na ya armeta wa ya fatu mo a e take for what if you mai lo sala ya o ile to wa ya Coney Francis everybody's full Everybody's, somebody's, anybody.